Gambalam ni ati jomlan dubo bole otog de way batelenda si gambalam ni ati juano jibo bole otog no og dubu yonda si gambalam ni ati jarson no jibo no og dubu yelbo moy manga motunenga karibaura no og dubu yelbo moy manga motunenga karibaura bokom sikambalam ne yam sabo sikambalam ne yam.